Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a četvoro ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tel, jugozapad od Nablusa na sjeverookupirane zapadne obale u Palestini. Broj mrtvi u Telu jugozapadno od Nablusa porastao je na 4, a četvoro je ranjeno, od kojih troje u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Lokalni sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili direktnu vatru prema dvije kuće. Broj poginulih američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja. Hussein Kermanpur, direktor Centra za odnose sa javnošću i informisanje ministarstva zdravlja, izjavio da je u napadima povređeno još 629 osoba, od kojih je 36 i dalje hospitalizovano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći. Iranske vlasti su dan ranije saopštile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osobe bilo ranjeno. Iranska vojska saopštila je u petak rano ujutro da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u vazdušnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i vazdušnoj bazi El Azraq u Jordanu. Vojska je napomenula da su bespilotne letelice Arash gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smještajne objekte koje koriste američke snage u vazdušnoj bazi Sheikh Isa, javio iranski državni emiter IRIB. Dodaje se da su gađani hangari za avione, objekat za održavanje i smještajni objekti u kojima se nalaze američko osoblje u vazdušnoj bazi El Azraq. Neposredno prije iranske objave Bahrein je oglasio sirenu upozorenja i pozvao građane da ostanu mirni i upute se na najbliže sigurno mjesto, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje na društvenoj mreži X. Svaka akcija protiv legalnih i zakonitih interesa iranskog naroda i Iranske republike također će potkopati bezbjednosne i ekonomske interese drugih zemalja u regionu, upozorava se u iranskom saopštenju. Više od 3200 ilegalnih izraelskih doseljenika zajedno sa ekstremističkim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom upalo je u kompleks Svete džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini tokom jevrejskog praznika Tiša B'Av. Izraelska policija je nametnula stroga ograničenja palestinskim vjernicima, dok su video snimci prikazivali doseljenike kako obavljaju kolektivne molitve, podižu izraelsku zastavu i pjevaju nacionalnu himnu unutar kompleksa Svete džamije Al-Aqsa. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Ujedinjene Arapske Emirata, Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana oštro su osudili masovni upad izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aqsa, koje su predvodili ekstremistički izraelski ministri uz zaštitu izraelskih sigurnosnih snaga. U zajedničkom saopštenju ministri su osudili, kako su naveli, eskalaciju izraelske aktivnosti u kompleksu Svete džamije Al-Aqsa, uključujući nastavak masovnih upada doseljenika predvođeni ekstremističkim članovima izraelske vlade, isticanje izraelske zastave u dvorištu džamije, postavljanje dva šatora od strane izraelske policije kao i druge provokativne poteze. Naglasili su da su ove provokativne i neprihvatljive radnje predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava, relevantnih rezolucija UN-a, te historijskog i pravnog statusa svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. U saopštenju su također oštro osuđene, kako se navodi, nezakonite ekstremističke provokacije, pozivi na upadu u kompleks Al-Aqsa, te nasilje koje provode ekstremistički izraelski ministri i grupe. Ministri su upozorili da ovakve provokacije postiču mržnju i ekstremizam, te potkopavaju napore za postizanje pravednog i trajnog mira, na rješenju dvije države. Ujedinjene nacije saopštile su u četvrtak da je upad izraelskog ministra u pratnji ekstremističke grupe u kompleks Al-Aqsa u istočnom Jerusalemu u Palestini veoma opasan za postojeći status svetih mjesta u Jerusalemu. U Jerusalemu postoji status quo u vezi sa svetim mjestima, judaizma, kršćanstva i naravno islama. Neophodno je da se taj status quo poštuje, rekao je portparol UN-a.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a četvoro ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tel, jugozapad od Nablusa na sjeverookupirane zapadne obale u Palestini. Broj mrtvih u Telu jugozapadno od Nablusa porastao je na 4, a četvero je ranjeno, od kojih troje u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Lokalni sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili direktnu vatru prema dvije kuće. Broj poginulih američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja. Hussein Kermanpur, direktor Centra za odnose sa javnošću i informisanje ministarstva zdravlja, izjavio da je u napadima povređeno još 629 osoba, od koje je 36 i dalje hospitalizovano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći. Iranske vlasti su dana ranije saopštile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osobe bilo ranjeno. Iranska vojska saopštila je u petak rano ujutro da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u vazdušnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i vazdušnoj bazi El Azrak u Jordanu. Vojska je napomenula da su bespilotne letelice Arash gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smještajne objekte koje koriste američke snage u vazdušnoj bazi Sheikh Isa, javio iranski državni emiter IRIB. Dodaje se da su gađani hangari za avione, objekat za održavanje i smještajni objekti u kojima se nalazi američko osoblje u vazdušnoj bazi El Azrak. Neposredno prije iranske objave Bahrein je oglasio sirenu upozorenja i pozvao građane da ostanu mirni i upute se na najbliže sigurno mjesto, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje na društvenoj mreži X. Svaka akcija protiv legalnih i zakonitih interesa iranskog naroda i Iranske republike također će potkopati bezbjednosne i ekonomske interese drugih zemalja u regionu, upozorava se u iranskom saopštenju. Više od 3200 ilegalnih izraelskih doseljenika zajedno sa ekstremističkim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom upalo je u kompleks Svete džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini tokom jevrejskog praznika Tiša B'Av. Izraelska policija nametnula stroga ograničenja palestinskim vjernicima, dok su video snimci prikazivali doseljenike kako obavljaju kolektivne molitve, podižu izraelsku zastavu i pjevaju nacionalnu himnu unutar kompleksa Svete džamije Al-Aqsa. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Ujedinjene Arapske Emirata, Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana oštro su osudili masovni upad izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aqsa, koje su predvodili ekstremistički izraelski ministri uz zaštitu izraelskih sigurnosnih snaga. U zajedničkom saopštenju ministri su osudili kako su naveli eskalaciju izraelske aktivnosti u kompleksu Svete džamije Al-Aqsa, uključujući nastavak masovnih upada doseljenika predvođeni ekstremističkim članovima izraelske vlade, isticanje izraelske zastave u dvorištu džamije, postavljanje dva šatora od strane izraelske policije kao i druge provokativne poteze. Naglasili su da svoje provokativne i neprihvatljive radnje predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava, relevantnih rezolucija UN-a, te historijskog i pravnog statusa svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. U saopštenju su također oštro osuđene, kako se navodi, nezakonite ekstremističke provokacije, pozivi na upadu u kompleks Al-Aqsa, te nasilje koje provode ekstremistički izraelski ministri i grupe. Ministri su upozorili da ovakve provokacije postiču mržnju i ekstremizam, te potkopavaju napore za postizanje pravednog i trajnog mira na rješenju dvije države. Ujedinjene nacije saopštile su u četvrtak da je upad izraelskog ministra u pratnji ekstremističke grupe u kompleks Al-Aqsa u istočnom Jerusalemu u Palestini veoma opasan za postojeći status svetih mjesta u Jerusalemu. U Jerusalemu postoji status quo u vezi sa svetim mjestima, judaizma, kršćanstva i naravno islama. Neophodno je da se taj status quo poštuje, rekao je portparol

Priča o klepama oblikovala se unutar dugog kulturnog putovanja Balkana. Mnogi istoričari smatraju da korijeni klepa sežu do tradicije jela od tijesta koja je u ovaj kraj stigla tokom osmanskog perioda. Po svom obliku i načinu pripreme jasno se vidi njihova srodnost sa mantijama iz turske kuhinje. Međutim, tokom stoljeća klepe su u Bosni stekle vlastiti karakter. Klepe na bosanski način uglavnom se prave nešto veće. Njihov nadjev je izraženiji. Preko njih se najčešće prelijeva jogurt sa bijelim lukom. U nekim krajevima dodaje se i zagrijani maslac. Svaka kuća unosi male promjene u recept. Neke porednice koriste više crnog luka. Druge stavljaju malo više bibera. Neke pripremljaju